qi harka wali wu zuwa zika. Tegda, wawam chungi da kwan ju dupchi, dar tuni ju gur tasura, sikib ju yara xiga mara xil, hanar dupka jawi, kachiga na achiga labjir tan zika. Tegi, kirgi sikib ju yara xiga mara xil, tegi, gama kuzgi da, qi harka wali wu zuwa zika. Tegda, arskabdi dar taqo, aru, ortaga chuu chizgiri ndamuzin gurdun dey jizg. Uwaga, ni jartag kawachi, ni dartag ni yegi zibjidan gurtaya dey bishadzg. Dagada, ortaga sema, ortaga nda chi yamtsin zgiri, di yegi ramri hizga ndamuzin dut tarsa, ndamuzin dut tarsa, uwaga, chuu murdum na sunga chikhtira dey bishadzg. Dagada, ortagam chuu ortaga sunga yusungi chikhtiri tasuda, dartagna, Uwaga sikibzi u yarkil marxii nuga rjira. Nardib gajawi kachiga nachigajir nuga khurigida. Kachiga nachigajir nuga khurigida. Azi uartangda chi yamtsin zgiri. Di yegiram rikini matzil darungan tsamtsama tamkara jayijuqo dambuzgan dutzig. Degada uwara artaga nigayang nyamgi son-sonda da sazurigi. Da nima nivyi ten jugur tazda nigi ji dali. Nigi ji u londo indig ju taqib jay tansi. Londo indig ju taqib jay ten tikabdi da rtaqa uwaya. Derung anigar gongzi chizgi ji deyib shaj tazda uwaga tuk zamuziri chu londo niga gado zha. Nga uwaga rtu lan ju rtaq shuaya chu xigra khushka manjig deyib shaj. Da ser jura rtaq Ого, азонга гышту ласуни. Ткачем бузи чигнара. Ткачем бузи чигнара. Ротык самагы оңгы аркал комамыз кыда. Оңгы аркал комамыз кыда. Цама арчыгы лондо шуксас. Тэгэн. Тэгэда артык гаму арыгу тымуш чыга чончон. Маз бузон деда оңя гыйп датс. Тэгэда ортыгра неги нып цап чыг чапас тонида нега ханет тас. Tipshinyayang, niga rilalunga nigi-nigi songshigda, yang nima zonnawi sazo rigi dienju urchiyang, niga lomdo nidigju taqib jaytansi. Tarda artaqib, diranda chu lomdo niga dutra, nga lunga gashto danju ratak shoya, chu xchigra khushka manjig deyib jatsi. Tasi jirarda, artaq lunga gashto lasungi, nga shkizg chugnara ratak tsangmayang, Uwa gashka lachigi, arta gashka lachigi, tsangmaa lomdoobji songsig. Tegada, rizhara, uwa gu, rita gashigir anzi matabsig. Tegada, arta gu sema, da, uwa gu sema, da arta gandhi, nga uwa ziginu hijir indulda, uwa ziginu hijir indulda, yarta marta ziginara, saka zigiridansig. Kargeda, saka di, Саха дина сунгий, ха сунг хауи, пагцаг цэгэ зэгэ маия, ханарийб да цэг. Ханарийб да цэгэ зэгэ зэн гурнара, вша пургу зэгэнгий, уонгэг ганьигм джэрси зэг. Дэгэ уонгэг рима, вша пургу да маний кавгам нантан зэг. Дэгэ ян цэгэ зэн гурнара, вша ка зэгэнгий, уонгэг онхам джэрси зэг. Дэгэ ян уонгэг рима, вша ка да ngami кавгам нантан зэг. Ngami kaawam nandangida tsigiz ngurj tatsuyang jartagra tundangsig. Jartag uungagz zaadunji uungag arjiagara bishya purguzin zhugnurgida yamtsinji. Uungagda chi yamtsinzgiri. Tanga ardag zintimda hara zhugra namki bishya lan zintibga dambuzgan dutsig. Namki bishya lan zintibga dambuzgan dutsig. Kirgi semada. Nga ra ndajabgi yitzgan zhugdana nga yaronshugra khurjiri. Tegada tabzgib zayi ndistam nga njotamay narhagu dambuzg dutsg. Dirgungwa dida nga ghani dhani bida dansg. Di narhga nandru uwaga mutsuri gorshka wahdi nda rtag bji songsg. Bji njogur tasuda lawarni jemmozga tig dansg. Jemmozdi ar urtag chuo chizgiri ndambu jen tsubzglingi njogun urjirchin deyib jatsg. Tegada Rtaqo, aro jimo, chumohi aze, nga wongrtaqa nao chiyasin zga tgan taya. Sochakta ngoma yamtsin zgri, zga zga manjina nga rangshug rahurta, dmu gada, chikchilan yamtsin zgi gwan langdab shatsi.
대다 어 제목 맞소마 네 제목 맞소마 어 또또무 자 또또무 어 또또무 양천증나 중화디 치가라 하나 봐주잖아 어초 대비샷 대다 야 어떡 어 원스터가 범독 자위인 수라 스그토 통수 더 참마 사위 제목 하셨다 대다 제목 얼굴주라 알라라 더적 고사즈 마름무 더 원스 그림무 대비샷 대다 어 어떡 더 원스 건인지 등모마 소치 양친 그리 대비샷 대다 제목 더 원스 인수라 어 Ortaqo dwa wunzig mansuug yi nigi karchul yi ziga indanda Ortaqo Jimungo Dwa karchul yi dundag dwa karchul yi gu dundzig maru Dwa dwa mu yamtsin zigna chung ahrne chirja Aniga nyamgin jo chikrta aradar imu diib shiatz Dwa da Ortaqo Ngamu jo ngakhtani jo jimun Diin jo kamanin zig Dwa da Jimungo Ortaqo rgi im zhontagz guni Zamtsin argu gu gu chi sosig тэр таста ртаггүйширан тэни жимүнг харан тэни нэг хан тэн тэнзэнда уунг гэрнэ тондос тэг уунг ртага ар уртаг гүйширада ар уртаг чунга гайгын жат тус чирэнс гэндан дэни дэв шац тэгэда тэгэда ртаг хэрчэгэ жимүнг тэлэвчгэ нэг антазга антазгын мара хүнэ дида нэг ах сос тэгэда ngō rgūzhūra, ngō mā yam tsandri, rātangda nīga ngō mā yam tsandri, dābs. Dī tēni wzōnda, ngō gā sā dī rtsāchū rūli dīrchikāng nīm tsua rūli dātsu. Nā chōng chok pūtsu, ngīg nārtam shārtasu, dādi mūshū.

0: 야냥이비 두꾸총총초 공닌지나치 두꾸총총을 네트브 도미시노가 나스템 스타그라 5세콘디 년당들 두꾸총총 참마그 아나스템디 잡로나 차스그셰케 요인디 참미야 히타 아리 디한치닌지나 영 두꾸총총 참마그 아 다른 거 파사 파일라송나 파마등 산트 아 나스템 망아즈 년주 시중 망아즈 냠로게주 능기스 그런 게 참나 로른 겐바라도나 그쪽의 롱우랑 응글음나다 나치 고마뇽니 아 리그마뇽니 가나스트므라 샤파 망아즈기오너 리 떠나치 슈니 디스담진이라 두구총총을 찍어뜨리 이야기시에는 그 카흑 아마르그시 고논디니나다가 나총시피 가치크 지기티 참바 리그비 가스콩나시 주엘
1: Жигтэн дната шамтинга амаг метита тасун. Ни нэм лэнди дэнс гэж сарири сонс гэтэмэ. Амаа дуутэн уми глапчин дуухш. Ганаа ук амаа сэтэн гэн ирэм. Вэ уми чэла ёц лэгри мэтэмкэн хчигэмэ. Амаа арэ. Ни тэрэн чоцо нги амаа ши кахэх зушая. Нёна доко. Хэпэр дэнги амаа тэнрави амаа тэр кадэмаань. Nghe kama ta ma yikhmaz gire ko. O ala, mara mara. Nghe kama ta ma lingin gire ya. Nghe ama tantang riri sim yachung urdi kikam. Nghe ama ghlingtang riri mga chachung chimikul. Nghe ama aritang riri ama ngamba akhchigin tochi. Ama ya, che na rungjengi ama shi kalayin. Ma yindi, che che lakhsim nantak kashyam chungri. Wachungi lingsu landi tiga ngangchil jikam. Chachi soma la dantan ga ka lungli. Wachungi pisum la zi chachi o nangani. Amal. Mayi ni chungdawi tinchin shi yungma zila. Jirta ni chungtayi nyamchung shi yungma hui. Kui arusu. Nga ka ama chung kshugamela. Nam yin ar da lung ar lung na gair tatar gin tsaga manzima. Shizung sorchung shankanta ni ama chikuri. Nga ti shuga san lure tatana. Nyang machi. Ni ama nyang machi. Арджав компат ка сад шуг кынча тани ни амин дыгындык зыктын ни амин няназы синя кичигина аза ка мыңнары анина чарчин шен кысымнан жоге чыкын ни амин дыкмен укынри нун ами хвелу шети ил ами горго ня пиглу шичи нун нинкун лишан дити ил ами тхтх кылкыл шини этэн Агун шиту тунма конти ил ами хкали тхдэг эчэг нявны ришкс. Ам. Амит ната на хопта юм яргнич. Амит ната на тэтгэрэн лавлач. Амит ната на хтуа ми прихтовиз. Амит ната сансын дэни доцца. Тацэ нени шимцэлти. Тоцэ кони нацня. Ам. На нан чи кондвлин цошэси. Neka amata luloni mislar gidak lirgini mislar gidak gu karil ani amaril susum chentr ashrek ne ama hamu da u phantara ne tinga tondig chema chungsa khuid gje gishana wala nama lena nama kila dona womo amu kwandgna amu kwa gangsha tona Thana ta arak kung lamba patang, nolik chartim swaso. Yungtu ame kodik shikipi, ama ta hinyang marchik zenu, sari. Yaachi zomt, chari. Arkaga me la shaganu, nge ka ama shtu panthe yu maso na mar. O al, are, chora ama zinari la. Ganao ka ama mung chahi, pachirta damu yinjiri, yinjiri. Ti are chara, yungchik mansa zonu, nge ka ame, ki yuqa kun mat si shampu sa mat htel di mu urdig mat nam lingding nima sharhira ni nyang sun zu na sen kirdig dai lai yang hui zi zi shana thui wo mo na ta le shon tong na tsi gi na mi sen na ardig zi zi tong na chi gi gi a chi gne sun ma ndig na kang zi za ji pen chung lo ta sun ma zi na sa zi bo chi ni kha ki kha le ja ka ma lu na ta zi gi zi pen chi So mangna reko. Ma semchin kana ta ama mena chechgra. Khpur ta nge ka ama me tsunita. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

хумиш цетунг хэнни мэл нэкин бандала ян симки типу чэму харин кэрни шкан тунг кумчи тангпу ян шкирн павги ванча армалам чэвому ng cerim dr ngi armalim kem thani ni yinjang yinjang de arang sim zhishu ri mian ni qiola gu yo rim cen ngi qiu jie qi sa sa ni arang nil xir jin de pen ni xiang si nang si de dim dun tang xiu xian duo bi yin Yem tsen ne Ni kyo ke chin jam sa ni Lor nin chin sim ke jama bi ni Wu yung tang hu xin do bi yin De ne Di tong shik Mir dib zam ke Shkav lag li me kyang Nga lam tso na Shemi lam reng nyag bi Арчагчуу тан чимэн

0: ne tsukne tsukne xe leo na ngar cha la suqan di nuga adesunga sirinda dugu siitiga na chal ngijin shika tukne rimgugu niwanda dugu nyumdugi tamni dumuzgra. Rejara ta azuwa dawanga hinde tamir siitiga na tazuwa ngunsika pandri tunsika. Yang huyin jugdi na ta tiyar dinta azi ghaniginda kutsla hachanga mangnu ta tamuga li zuwan tsukne xe leo na lomi sirdi la suqan di nuga adesunga sirinda ingi na maka ngaytab sabir hachanga pandri dumuzgra. Rejara, di ingi nan chanrigdang tanbi ngilag sohtanga chab yilma tamni dhamuzgra. Ximbamu ingi na gintunga nochil nginzi na duksuni goga. Ta azu dirjinga nsowaga choni nye changmaga desunga sirgnda dhugu nochil kartawanda dhugu hachangan zilhani dhamuzgra. Lali, desung sirgnda ingi na ta chabtubga manchukchik tarzida tangi ta azu naji yochil jatabgandoli de yichi goni dhamuzgra. Lhagbarda, darta ingi na changmaa saa cha yonuga chanisa kaga napaga ingi na dhirga dambar nangi da tangi da ngarchuk mangan tongcham da dhugu vzhigi da tangi dhani chakhan pali da tangi nahtag chabchina shungoni da muzha. Yang lalaga adesong sirgnda ingi na jinsi dara gangdut saagoni da muzhira. Huynchukdi na hama lalaga shaayiga zhigdi dhuga chala ta azu gacha. Dhani nchordi tindi nuga adesonga sirgnda dhugu chaliya gai kashiga da tangi tongi tigi na da charlong de wanoba zogoni yang yoni da muzhira. Zhuamu ingi na adesong sirgi lagpon demdiu ta hachanga nangag zhira. Tinanga tongu ingi na argimku tara demdiu tara. Rita azuwa desung sirgnda dhugu maasi nuga ngana rangnika detanga nitsala jilunyi datangi ngiyulga argimkunda dhugu jiga datangi demguni dhamuzgra. Gaiti nima ririga zatunga nchobchinda dhugu ta nyomkhang lipungda dhugu detangi nima tsika gamgisika nchobchin kondunyi marguna kshirtangda desung sirgnda dhugu sa marguni dhamuzgra. Huynchukdina zatung pinsim tsukhang nima ririgan dhargira khariga ngotsula. Dima tsika situgla suqwa da zaabja na tsuksaago nuga naagzhundrika aga lipungar donjangda dhugu chaydanyin na daagzhanga vjindanga datangi adesung sirga na tsukhanda dhugu saamarguni dhamuzgra. Rejara gaitin tsobchil mandang nandanda yangna likamga mgisilar gimkundumu yotangna mgisirangzhinda nuga guni da adi damsi ina chukwa. Huynchukdina wumla ngil dhamidaw tigarkawa da lumi hikirdiga gimkunda dhugu hachangan koni dhamuzgra. Lomi hikirziinda dhugu ga maandang na dhanwi ghanshtiya bakanda dhugu yamaazigsan jir lhanu gashtabka shkabde ingi na lomi hikirziindi nuga desunga sirg saagoni dhamuzgra. Ta azu argambar gantungi na ganda dhugu khur lhanu gashtabka risibka nanda dhugu hachanga pukhlaani dhamuzgra. De ingi na manbaga ngagkul dara gal kasibi gunuga desunga sirg incimzgan demna chukwa. Ghaniwamu ingi na toptangati datangi denjigna dhugu nganlani goga. Da shamu ngunbu urtag janda ingi na desung sirg nyogo nuga nangagzgra. Shamu ngunbu nda ingi na desung sirg ka chachun tsontagzgra. Di uta chunchan angchang gulo nuga rtabka yakib chowra hatarkil dootam juga sidun shabshi rtagwa jili datangi danjan dadgu rtagshili na chukwa. Adesung sirgnda dhugu nyogu jitsatsu tsungra chenbura. Dani manzi tsungkang lasukwa chaydinga tablimda dhugu nemdiu yang hachanga rtuzgra. Tata nyogu jingi na yang tunziga xashi yege shibdarta goni matsega den chamnuga nyitsura. Dani mintsamnuga nyitsuga niwaga jibchaji dornang igoni. Huynchuk di na nil kipir panuga adesung sirgnda ingi na nar masumnuga shibara. Dani gdima. Ta nama diko nuga wumir jgaga sa manini dhamuzgra. Ximingi na shtatun shunga datangi lgintanji sawa. Ta desung sirga ingi na lgintanga zaabjara detanga nchua ruhtanga cabshay matumnunda ngiwurta xigunuga shtatunga chinzgra. Ta azi jindanga nchua aga choni changmi desung sirga ndadugu maasi nuga gongra lagbarda naji pukyo nuga nyatsukui na chukwa. Dani man gajan tungu nuga nyatsukui ingi na manbaatang chali manar galunja goni dhamuzgra. Dig maayi na azu manga niwa ndadugu gonoli datangi nyanka ndadugu yang chera tungsani dhamuzgra. Din tsungsa ingi na tunzi xaxi igi ga nanga xochitsa dara saju martu da cali gali si na yang mabzani dhamuzgra. Huynchukdi na tsordi endi nuga desunga sirg cali gali dali si digi na dan tsordi ega tigpuhu datangi nguyin kurdin randa. Gigdi yongdin randa. Dima tsika samtik langwa la suqwa ga naitagnda dhugun zhungsani dhamuzgra. Da azu desung sirgnda ingi na detang dootam ga rukhundag tablamzgra. Tai lintanga artang zimbatang chanrigdang tambi guni dan demchuli itigi na gajani detang datgu xungshtuwe tibga. 대통 도뜸 그 제름 그 촌이 근진 찬릭당 텐션 가잠는 그 비친 돈우 그 대통 근 소환다도 고루주 하진 그 조즈르
1: 일 강도신양 사 통도다경 리가 학습 개념이 잔판라 송기 받은 신점 낙전당 조디인 리십지 코리크말란 점충단이 아랑니치 디솔라 렌통기 시퍼샤기
0: 레니엔 캐나바 데이나슈니 찬릭당 탐비고니 차그츤데 제그마르 통톱고르크 히브샹 오츠즈길 Shigin yina shigtsil zungu mangsara shigtsil ngamba nyungsay gyudar. Da shigtsil ngamba jenyunga tanga datangi da cailunga shigtsil huynjog dina azu khamaru dani mardin omaga tunzi. Hnamsir la suqara dani duqtsika shigtsil huynjog dina hnamziga sirgira. Mizi hnamsir la suqa tunzin namu igoni damuzgir. Dirgan dina azun tijiga shirtsil ngamba dadgu jemtun rojuga jirtin suuzgir. Shigtsil zungu jemang dardungi de. Цэл нунминг шигцэл адлын шэцэн дадгу инцэмг жэмэн атунгу нидмузгэр. Хуинжгу дина хтерэри нэмра. Дани азу хтарга. Канву ла сухуадан дэвжэнд азун цуртанг ня ла сухуасына хачанг взан нидмузгэр. Дим цэг азу нин гин шэтвнуг забжаг царна дадгу жэмэн атунг дюндаян хачанг сузгэр. Дин гина азу нирдэнг гуни тиге шэрцэн дадгу жэгмар атунг тэпг. Хуинжгу дина да икура, дани джурэг, шанжэг, гэхэ, цалэмэрэг гэхэнду лапхэ ласгуа давар. Ньюаму ингина да билг джэкэр зира танчэн дэмдюндар. Да азу ха гаруга ингина ха маруга цавигуни. Дабша хага азу джанхара, дани няха су ха гару мэнзай гюра дэбжэнда шаймага тунзи хуинжгу дина шаншура шанкэх давага шцэхэнг джэкэрнда дугун дэмдюдар. Дима цэгэ да азу джуга сувгурджа дани шанзи шугкула сугуа мангайн дамда дани да азу нжийн гинаян битагжанжа дани азу шигару кэгжига цавийна чхэнгра лурд ярн парвар хангонгог шэтам нүгэхтабгэ чхэгцэн дадгу цунзэн шэбарийн пантхуэнид мүзгэр. Сэмин гина занкур рэ да гармадяра ngabчэн дадгу нгэхгю гюдар да азу нгэхгю гэнан нэйян аянгардын гэхгю нададгу шуунзэн гуэнид мүзгэр. Да занкур рэ рэ нюнгта ян гармадяра ngabчэг чхэгцэн джэнрэм гэ аянгардын гэхгю л хуэнжгу дина азу нгюгмуэн гюджэн ранда дани даму ерджигдё чэрчадё шчэхта шуэнгэ ла сухай гуэнэ да нгэхгю шэгучи цацуэн хнянгэ парцэн дадгу жэмжугсэн жуадан дани нгэчэцэгэзгэ мангай жэрэдгэна хачэнгэ инцэмжэ Da azu zankur rere tovkig zhungdar nadgu tanga nire yidigi na khagnik cain dadgu jemang asungu dadangi mangzhig jitsim dadgu jemtur tungtubg. Zhengi na da azu libug jitsim de cunzin gyudar. Da libug jitsim dadgu cali gajin randa, dani hachang cujin randa. Lakbird da azu sibanda chinu dengi na chagcil jindin minnug rgindig niwa gachinzgir. Та азу липуга жицэг тунжэнгэна жувгэжа жанчуар ngаани нирсэмра жанчуар гэгэвара цунзэн гуни. Та азу штипазган цунгэна рэнгэх гэнкурндэнгэна лэмэр гэпчэг мэна цунзэн гюра. Уэмэцган цунгэна рэнгэх гэнкурндэ лэмэ дячэдярнгаг мэна цунзэн гюнда хачангэр сузгэр. Арнгэнгэна тамэх жубадан чэнгэнтэвгэ мэнтунва. Da azi yindin gan tsuwa ga tuni tamagndan tani digina taigir da chakzi nangpagnda dugu wanuni. Dima cega da azun tirjia shersi ngamba ga da niksigda dugu jejaga danga da dangi chakzi ga ganaidun cabji chenru siga. Chakzinda jeegmaara dungu na yang da tamagnda bjana hachanga wzangni da muzgira. Dima cega changchiga ingina azu shigzin rizimda dugu urganda ja gannam shigzimda dugu jemtur dungu gartabga arabina changda maantungna zanga. マーブーデーソン。ニャンカナバ。タンディマワデーソンガレンチナ。ローザニャムティケウムティアデーソンシェットゴルティヒフシャンウチュツギレ。レータアズウムツガンツンギナルジプチシェルガニアンアプチェガワルデンギナローザニャムゴヌガティスクブラ。ローザニャムゴヌンデンギナウムチガガリカムダロアニ。タアガプルジェルコヌガンジェルドガティスクブズグラ。 Ta azu wubza ga niwaan da pelwi tini nyampa amtani mepr kirkunu ga wargi ka tishkibz ga yang rezishan na chukku. Kamde ingi na ngu yin korkunu randa, tani azu ngu nagi, anaga nang nichi kikigi. Ti ma tsika ingi na ta azu nyankimda mardini, ta sem chamni.